0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Harry Styles var det med As It Was. Thomas, vi har jo begge et ønske om å komme oss mer ut på tur I skog og mark, pakke sekken og teltet og dra til fjells.
1: Ja, da det bare å finne fram utstyret og stappe det oppi hvis man har det liggende et eller annet sted.
0: Ja, men så det det som terskelen litt da. Vi har kanskje ikke alt utstyret vi trenger, det mye jobb å finne det fram. Nå har Ken Roger Wahlqvist, som driver Sport 1 på Vinstra, tenkt å teste ut en nytt marked, nemlig utleie av turutstyr. Vil da blant annet leie ut ferdig pakka tursekker, som da skal gjøre terskelen lavere for de som usikre på om friluftsliv noe for dem eller ikke.
2: Jeg driver butikk, så jeg tenker jo økonomi oppi det, men håpet jo at de kommer å leie utstyret og finne ut at dette var veldig fint, og så kommer de hit at å kjøpe det utstyret de har brukt da. Da vet de jo også hva de skal ha. Mange som ikke ute så mye som de kanskje som litt usikre på hva de trenger for å overnatte. Og da har de I hvert fall fullt utstyr der.
0: Artig nytt tilbud der, som sikkert mange vil benytte seg av. Jeg håper også noen kommer og kan leie ut en sånn ferdig pakka piknikkurv til stranda.
1: Ja, litt sånn catering-aktig, ja.
0: Jordbær og de livligste retter.
1: Sånn at du skal litt så luksuriøst, skjønner jeg.
0: Ja, jeg håper at noen finner den... Det lille smutthullet der I markedet også etter hvert. Vi skal ha mer nyheter når klokka blir 17 etter Bruno Mars.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har gjennom dagen i dag fått flere meldinger om en beruset person i Lillehammer sentrum, og en mann i 50-åra er nå innbrakt arresten da han var så beruset at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv, skriver politiet. Det har gått snart 3 uker siden en russ fra Ringsaker ble funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange. Siden den gang har politiet hatt en teori om at gutten har falt ned fra taket på en russebuss i fart. Dette er en teori de fortsatt støtter seg til, og det som virker mest sannsynlig, det sier politiet til Hamar Arbeiderblad i dag. Tidligere i år søkte Lillehammer kommune om at 2 områder av kommunen skulle få status som typisk turiststed. Det hadde for eksempel gjort at butikker i disse områdene kunne holde åpent på søndager. Det var snakk om områder langs og rundt Storgata og ved Strandtorget. I dag melder statsforvalteren i Innlandet at de avslår søknaden fra Lillehammer kommune, fordi Lillehammer ikke kan karakteriseres som et mindre sted i helligdagfredlovens forstand. Det er heller ikke dokumentert at salget fra butikkene på søndager hovedsakelig ville ha skjedd til turister, skriver statsforvalteren. En mann i 50-åra fra Elverum er varetektsfengsla i 4 uker etter en nabokonflikt. Retten mener det er sterk fare for at mannen vil fortsette å bryte besøksforbudet han har mot sin nabo dersom han skulle løslates. Mannen er sikta for en rekke forhold, inkludert å ha kastet gjenstander mot naboen, skriver Østlendingen i dag. Et vogntog og en buss var involvert i en trafikkulykke i Otta sentrum i går kveld. Store materielle skader, men ikke meldt om personskader. Det er tatt beslag i førerkortet til føreren av bussen, siden det er mistanke om at føreren ikke har overholdt vikeplikten, skriver politiet. Den samme bussen ble for øvrig stoppet av politiet på E6 i Brumunddal i dag, fordi den hadde redusert utsyn på grunn av delvis knust frontrute etter ulykken i går. Bussen har fått kjøreforbud og blir berget. Føreren har vedtatt forenklet forelegg, skriver politiet. Trysil får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også utover morgendagen så vil det komme en del regn, noe lettere hver fredag kveld, sånn det ser ut nå. Temperaturene i morgen blir et par grader lavere enn i dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bygg.

0: Det var Delara som sang vakkert sjelen. Vi satt og snakket om det her, Thomas. De som arrangerer ting for oss I innlandet sommerstid, de sitter nok og ekstra opptatt av værvarslet hver eneste uke. Det stor forskjell på om det blir øsende regn når du skal arrangere festival, eller sol og varme.
1: Ja, og ikke minst dagen I forveien når det skal rigges, for det jo en greie mye lettere å forberede ting I sol. Nå vel dem som da har ting I helgen, som det ganske mange av, både briskebuturnering I fotball og stoppeste I verden og konserter her og der, jo heldige på fredag kveld, lørdag, søndag, ser det ut som.
0: Ja da, det ser ut til at når regnværet får gitt seg nå etter hvert først på dagen I morgen, så blir det ganske fint I helgen. Så I hvert fall helgen, så store arrangementer, får nok slett ikke det verste været. Det kan bli 20 grader og sol, som det ser ut akkurat nå I hvert fall. Matspalt blir det om ikke lenge, aktuelt I innlandet også før 5:30, med en liten rundtur I fylket for å se på ting som skjer om dagen. Og først en klassiker fra Alan Jackson, Summertime Blues.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 i dag det dagsenter i Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Mellom 11 og 13 det seniornett datakafé i Morensalen Trysil Folkebibliotek. Her det enkel kaffeservering uten påmelding, både medlemmer og ikke-medlemmer ønskes velkommen. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen mellom 14.30 og 17.30 i dag. Og klokka 17.30, da har voksenopplæringen åpent hus i Storveien 3. Her det duka for gode møter for alle som ikke redd for å bli kjent med andre tradisjoner og skikker.

0: Som seg hør og bør, så skal vi selvfølgelig også denne uka til Max Ivan Lindkjølen ute på Kverninga. Og vi skal være med og lage litt mat I dag også. Og som vanlig så har Max Ivan fått jobben med å lage maten, og jeg og spisen. Vi må holde oss til det faste, ikke sant, Max Ivan?
1: Jo, vi må gjøre det vi kan begge to. Så da, jeg synes det veldig moro å lage mat, og du liker å spise mat. Og jeg har spist så mye mat, så vi får fortsette det vi slapp.
0: Hvor, eller hva det vi skal lage for noe I dag?
1: Altså, jeg ser jo frem at det nå begynner, altså, nordmenn det beste eller verste I verden til å grille. Vi griller om det snøger, regner, blåser, spiller ingen rolle. Vi skal grille. Og nå har grillsesongen begynt, og da synes jeg vi kan gjerne starte en stund fremover nå med litt grillmat. Og så hvis jeg skal få velge og si det jeg mener, så verdens beste ting å grille, det entrecôte med ordentlig sånn fettklamp I menten, du kaller det ribeye og marmorert og fin, slik at han egentlig ser litt for feit ut. Men det blir borte når du griller, og det mener jeg vi skal klare nå. Og jeg synes altså, til grillmat så kan du ha stekte grønnsaker, poteter, chateaupoteter, potetsalat, nesten hva du vil. Jeg har I dag tenkt å grille en entrecôte til deg med rotgrønnsaker og mais. Fordi at maisen litt søt, gir en god smak, og da en godt krydder entrecôte, som du ser ligger

0: Det er hvis du ikke har på nøst. Griller du som du ser her, renner ut og krydder ligger igjen her på grillen vår. Og har du en med en grillrist, så drøpper krydderne ned og brenner opp. De sier du skal ha den på siden i 2 minutter eller så, 2 minutter bare så ferdig. Jeg liker å snu den, for da går safta inn til metten på kjøttet her. Se her, jeg krydder det litt hele tiden. Men nå begynner det å bli ferdig, ser du det? Nå kommer, du ser den ribba vi prater på. Den begynner å bli glissen, nesten gjennomsiktig. Da den ferdig.
1: Ja, og da har det mesteparten av fettet rent ut.
0: Jo, du ser her. Skillene her, marmoreringen her på kjøttet, jeg kan snu den en gang til, da ser du det borte. Marmoreringen er nesten borte, for fettet er rønnet ut, og det fettet som kjøttet vil ha, det er inne i kjøttet. Og da skal det ikke ha noe mer enn akkurat det der. Og du ser her, nå begynner det å bli slapp i fisken og veldig fin. Det er nesten, du ser her, du er i fettrand, som har hølt det sammen. Så legger vi maiskolben litt innpå der. Så lager vi sånn grønnsaker og de potetene, og så skal vi ha en liten sånn touch med en liten saus, bare for å få litt fuktighet. Her kunne vi ha kryddersmør, bernese, majones, mye rart kunne vi hatt på der. Og majones, da tenker jeg på dansk majones, som jeg pratet om så mange ganger før. Se der.
1: Nå venter vi på at boblene blir seige.
0: Ja, og så tømmer vi over. Ut av krydder, ingenting. Vær så god, nygrillet entrecôte med rotgrønnsaker.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, rundturen vår i fylket vårt i dag, den ganske så variert.
2: Og vi kan begynne med vindkraft. Det har vært stor interesse rundt planen om vindmøller på Finnskogen nå den siste uka. Det har vært flere informasjonsmøter med stort oppmøte. Blant de som har vist interesse Marit Dahl fra Nei til vindkraft bevar Finnskogen, som uttrykker misnøye med svarene som har kommet fra utbyggerne. Hun mener kunnskapen om vindkraftens konsekvenser allerede tilstrekkelig, og at det ikke behov for nye konsekvensutredninger.
3: Ja, det som egentlig på en måte forundrer meg jo det at politikere nå etterspør kunnskap. Nå skal vi ligge vakne og være redd for om hjemmet vårt blir ødelagt eller hvordan det går med hytta og alt de lange tider for å konsekvensutrede noe vi egentlig kan fra før. Og da må vi jo si at jeg berømmer jo de politikere som står for det valget de har sagt før. For det ikke noe annerledes kunnskap i dag enn det var da, om konsekvensene av vindkraft.
2: Fra Finnskogen til Hamar, for i dag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, Norges eldste ølfestival, arrangeres av Hamars kulturelle ølvenner for 20. gang. Festivalsjef Espen Bjerva, og han sier de setter stort fokus på mangfold innen øl, deriblant et eget smakstelt med eksklusive nyheter.
4: Vi har noen lanseringer med, der vi slipper 6 spesialøl til gitte klukkeslett, og da må man være på plassen for å få smake dem, og de veldig spesielle. Og på fredagen så kan jeg nevne at Lervik har jo da, feirer jo et lite jubileum på Rackhouse-serien sin, og den har vi, da det vi som har den flaska, og den slippes i Lervik da også klokka 18.
5: På, så det eksklusivitet her?
4: Ja, det det. Vi har fått tak i noe mye morsomt, og det har gjengen bak i, som i smaksbarn har jobbet godt i år på det her.
1: Av og til eksklusiviteter så det rundt 120-130 ulike ølsmaker å forsyne seg med i Hamar i helga.
2: Fra i dag og fram til og med lørdag altså. Nils Aksle Kanten en kjent tegneserieskaper som bor på Ottestad. Han nyter stor anerkjennelse med tegneseriestriper som Hjalmar og Firkanta, som å se i mange aviser. Nå fyller han 50 år, og det markeres med en stor utstilling i Hamar Kulturhus fra lørdag. Og Nils Aksle Kanten begynte å tegne tidlig.
6: Nei, jeg sier det. Jeg begynte for å tegne veldig tidlig, ja, fra barnehagen av og sånn, og så kopierte jeg Fantom i avisa, og etter hvert så fant jeg at det jeg var flinkest til på skolen, det var jo å tegne. Så ja, det begynte jo der. Ja, ved Hjalmar-striper så tror jeg har 3700-800, noe rundt der. Nesten 4000 snart da.
7: Ja, for det produseres jo fortsatt, Hjalmar.
6: Ja, det gjør det.

0: Jeg tegner tre striper i uka, som går i diverse aviser, VG og Aftenposten og HA og andre.
1: Så skal vi til fjells, for snart starter arbeidet med å reparere stien over Besseggen, med hovedvekt på de bratte partiene opp fra Memrebu. Nedbør og smeltevann har sammen med tråkk fra 50 000 årlige turgårde gitt stor slitasje på sti og stein. Nå skal helikopteret fly inntil 30 lass med stein, grus og utstyr opp. Nasjonalparkforvalter Kari Sveen og statsforvalteren sier de håper å være ferdige før høysesongen.
2: Satsa på å være i gang i midten til juni og få gjort unna arbeid på stien før hovedturisttrafikken tar pikkelet i starten på juli. Det går folk på Besseggstien hele tiden nå fra da båten startet å gå nå i begynnelsen på juni, så arbeidslaget må nok være forberedt på 12 til pause i ny og ned når folk passerer. Folk kommer i puljo da med upp fra båten, og så blir det en rolig periode, så det går nok fint å kombinere med både arbeid og turister, men ofte før turisttrafikken tar skikkelig.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. Også utover morgendagen så vil det komme en del regn, noe lettere hver fredag kveld, sånn det ser ut nå. Temperaturene I morgen blir et par grader lavere enn I dag.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen. Litt fun fact og historie rundt de.
2: Ja da, vi prøver jo å finne ut hvorfor de ulike kommunene har valgt de kommunevåpene de har gjort, og vi skal til Gudbrandsdalen i dag. Vi tar med oss både Sør-Fron og Nord-Fron, tenkte jeg. Sør-Fron har jo en sånn sølvklubbe, rett og slett, på grønn bakgrunn, tegnet av Amund Rui i 1988, og dette da den klubba som Kolbein Sterke brukte i år 1021, da Olav den Hellige dro oppover Gudbrandsdalen for å kristne, rett og slett, Gudbrandsdølene da, og da tok denne Kolbein Sterke og slo i stykker denne ukristelige husguden på Dalegudbrands gård på Hundorp da, og derfor denne klubba. Ja. Man kristna Gudbrandsdalen med litt sånn makt, rett og slett, på den tiden der altså.
1: Mye historie i det kommunevåpnet.
2: Absolutt, og for så vidt også i kommunevåpnet til kommunen Hakke lenger nord. Nord-Fron har jo en flott oppreist gullfarget hest mot rød bakgrunn, og det symboliserer jo de rike hestetradisjonene i Nord-Fron, både hesteavl og hestetradisjoner. Blant annet så ble jo statens hesteavlsenter Sikkilsdalen lagt til Nord-Fron kommune allerede i 1862. Dette er liksom stedet for den systematiske hesteavlen i Norge, og Nord-Fron har lange tradisjoner blant annet for å utvikle Gudbrandsdalshesten, så det skulle bare mangle at når Nord-Fron skulle ha nytt kommunevåpen i 1980, så var det denne gullfarget hesten som ble valgt, tegnet av en kar vi har vært innom før, Halvard Tretteberg fra Løten, en av de største ekspertene på kommunevåpen i Norge etter krigen.
0: Fakta om innlandet.

0: God musikk her på din egen lokal radiostasjon. Nå skal det handle om litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om råd når vi står litt fast, og vi har blant annet brukt denne chatteroboten til å spørre om turtips og ferietips innlandet I sommer. Og nå skal vi fortsette litt med det, for du vet vi har jo en del steder man kan se dyr I innlandet. Vi har dyreparken på Tangen I Sange, vi har I Gaupen så har vi jo Snilsberg, det dyr på Barnas gård I Hundefossen. Men hva med ville dyr, Thomas? Vi har jo ville dyr I fylket vårt, hvordan skal vi best få sett disse ville dyrene?
0: Jeg så to I går,
1: ja.
0: Jeg så en bæver og et rådyr.
1: Så du en bæver?
0: Ja, ja. En søkkvøten, han plaska ut I en bekk og drev å jobbe.
1: Ja, for et av svarene vi får jo nettopp bever. Det ikke så mange steder man kan være med på sånn organisert bever-safari I innlandet. Det var vel noe på arena før, lurer jeg på.
0: Ja, stemmer det.
1: Men det beste trikset ifølge ChatGPT rett og slett å finne en dam der det beverhytte, der man ser det aktivitet av bever, sette seg ned rolig en sen sommerkveld og håpe om å få se beveren. Eller basere seg på flaks, som du tydelig hvis gjorde det I går da. Så har vi moskus, det vet du jo finnes I Dovre Dombås-området. Der det flere som driver med moskus-safari. Så der går det an å gjøre det, bli med på det. Da sjansen ifølge av flere av disse arrangørene nærmest 100% for å få se moskus på ganske nært hold. Altså. Og gjør det på egen hånd, kan være litt skummelt. Vi har jo sett episoder der turister har kommet vel nær disse moskusene.
0: Ja, anbefales ikke.
1: Det kan være potensielt farlige dyr, det her. Vi har en del villrein I innlandet. Spesielt så jo da rondane sett på som en fin måte å se villrein. Du kan se rein på egen hånd. Det krever at du går litt I fjellet og har kikkert, for du ikke så lett å komme nærme inn på disse villreinstammene. Altså, det finnes noe guidet villreinturer, men ikke veldig mye av det, så basere seg på litt fjellgåing og kikkert, så får du se rein.
0: Og I de samme områdene der, så det faktisk også mulig å se, hvis man heldig, villhester I Rondane. Aha,
1: fortell.
0: Dovre og villhester. Ja, det ble fortalt når jeg var på en av turistforeningens hytter, at det løper rundt en del villhester også I traktene, men veldig vanskelig å oppdage.
1: Noe som også kan være vanskelig å oppdage, selv om man ikke skulle tro det, vi bor I et skikkelig elgfylke, jo nettopp elgen. Det går jo store flokker og mye elg rundt omkring, men du skal vite hvor det en, og du skal være litt tålmodig. Det mange som har gått I skogen I alle år uten å se så mye som en elg på nært hold, men vet man I hvilke områder det for eksempel av Østerdalen og skogsområder rundt Rena og Trysil, så det mye elg. Går man stille og pent og har litt flaks, så kan man få se det her. Og det finnes jo også enkelte elgsafarier som I hvert fall kan love deg elg sånn halvveis å se da.
0: Det har jeg tenkt på noen ganger, for jeg ser ofte elgbæsj,
1: ja.
0: Men aldri elgen liksom. Så han jo I traktene, men jo ikke så veldig glad I å bli oppdaget her da.
1: Nei, står rett I nærheten da, sikkert bak en busk og ser på deg der du står og ser på elgbæsjen. Men jeg tenker sånn generelt, være mye I skogen, ikke bråke for mye når det går, og være litt tålmodig, bruke øya og øra, så kan det hende at du får et møte med både skogens konge og flere andre dyr I løpet av sommeren.

0: 4. juni I dag, og fra historien så starter vi 1783, da brødrene Montgolfier hadde den aller første offentlige framvisningen av sin varmluftsballong I den franske byen Annonay. Den ble sendt opp til omtrent 1830 meters høyde. Fridtjof Nansen la på dagens dato I 1888 ut på ekspedisjon ut for å krysse Grønland på ski fra Island. I 1968 ble presidentkandidat I USA Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter.
1: Reported that Senator Kennedy had been shot.
2: He's been shot?
1: That's right.
0: 1977 introduserer JVC VHS-kassetten, som etter hvert tok markedet fra Sonys Betamax-system.
3: Ask your dealer to let you compare the JVC VHS with other systems. You'll JVC the difference.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Boviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard. Norges Cup i sport. Farmstock. Modifisert. Garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie er invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt er billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Boviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som er medlem av NAF Sør-Østerdal og familie er invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt er billetten. Finn medlemsbeviset i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Når 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Jonny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygge. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.